0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil videre til åttendedelsfinalen I VM etter en 2-1-seier over Japan I går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge. Og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten I kveld. Oddsen for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon I desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker I Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport I høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villig, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I Stadt I går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet I inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
4: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
5: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
8: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
9: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken.
0: 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.
9: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
10: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
11: Radio Hallingdal.
12: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlström var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Det var sommar, vinter og vår med Bert Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.

Du kom som en sommervind, sang Bjørns orkester for oss der, her i forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre en sånn to sommerlåter. Den ene er skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflickor. Og her er det Tony Ljungström som er vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå er det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han også i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her er det Stefan Berg som er vokalist. Nei, ikke vokalist, han er låtskriver. Vokalist, det er selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Blackjack.

Det var det jeg hadde med Blackjack i denne sendingen. Til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark i neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år. Da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den plata skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv, under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med god tekst av Bo Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plapa her, Forbannad, fra Bo Göran Svensson. Kan også fortelle at Bo Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt i startfasen. Og da var Bo Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vill ha sommar. Fortsatt med Bo Göran Svensson.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles stod besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om vi finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi, her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflør til jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge. Og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-dels-finale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i hus og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i hus på Sunnhov.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent, og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en plate til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musik. Og nå skal de spille en låt sammen med Steven Ackles, Get Off This Train.

Marshall Monrad Band. Det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monrad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Steven Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en singel den 23. September I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Raunchy, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom.

My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som heter I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison syntes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdig med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå, har nok utgitt atskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy. Heavy.

It's been so long, running from everything and nothing at all. Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Canada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag något äldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosiffret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom deg, Kjabe.
1: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.

0: krabben.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
3: Alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
3: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minste tid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up and coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen I. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Ja, jeg oppvokst her, da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet, kanskje.
0: Ja.
1: Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan være at vi kan få noen gode tips da, fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på om det på sommerstid eller vinterstid eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: Mm. I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så
2: når
0: fint.
2: Det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da.
2: Mm.
0: Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn, og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt ramt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at Når bestefar skulle ha med å spille på piano I stua, liksom. Så ja, og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma med litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så... fanget det litt sånn interessen min da så det nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme
0: og sånn man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette, både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant så hva tror du viktig for å hvem må liksom legge til rette for at man skal finne sin egen vei der
2: kanskje ikke noe god svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være I aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre en greie. Jeg har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom, som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol, på en måte, før man finner sine ting. Ja. Og at de liksom har backa det, uansett, så lenge man har vært interessert. Da.
1: Men hvor mange sånne type musikkting du vært inne med? Du sa det kveing.
2: Ja, nei, jeg gikk jo på lausdans da.
1: Ja.
2: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
1: Ok, ja.
2: ja. Og så på slutten så dansa vi sammen. Og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var løs gutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, ja, folkmusikk-greier. Mm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på. Men så hadde jeg Audun som lærer en stund på, ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære å kompe seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestefar, og jeg gikk på piano i ett år, to år. Ja. Og så lærte meg litt gitar litt sånn fra YouTube og sånn, og så var sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert. Så.
1: Det er jo greit å ha Audun som lærer. Som,
2: ja, veldig kjekt.
0: Mester alt.
2: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
1: Hvordan har du hatt tid til alt det her? For... Nei.
2: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg er ikke helt sikker selv.
1: Nei.
2: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin...
1: Du må begynne med det ganske tidlig, da.
2: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
1: Ja.
2: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte... Samtidig da.
1: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
2: Ja, ja, ja. Absolutt. Strukturere, og jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg på skolen så gjør jeg det, for da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
0: Ja, det trenger man nok her.
2: Ja, ja, absolutt. Ja.
0: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant din musikk? For nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada. Det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da. Det er jo ikke noe sånn der liksom topp 100 hits nødvendigvis. Men kan du liksom huske det? Første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
2: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig. Gjennom særlig liksom, sangundervisning med Aril og Gunnil da. Audun og Gunnil. Og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også, egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men, og det har jeg gjort siden... Kanskje sånn 6.-7. klasse når jeg begynte å liksom... Ja, det er musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg er... Jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn også. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
1: Men kan du huske hva som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, var fan, er det som inspirerte deg?
2: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
0: Ja.
2: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus, gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
1: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
2: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme.
1: Nei.
2: Det så jeg på bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
1: Det var ditt første idol?
2: Det var nok mitt første idol, og så har jeg også hatt en periode, og det glei nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode, men den gikk ganske fort over. Ja. Det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, Det
0: helt siste, eller hva?
2: Ja, eller disse, ja, Folklore, Evermore, ja. Og ja, de synes jeg skikkelig, skikkelig kule album.
0: Hva det du liker med de? De jo blitt veldig omstritte, noen elsker de og sier det det beste musikken som har kommet i popverden. Og noen synes det visvass. Så det ganske sånn, harde meningsutvekninger det der, da. Men veldig mange elsker jo blant annet Folklore. Hva det som treffer deg der?
2: Jeg tror at altså tekstene, jeg synes hun sinnssykt flink på tekst. Og jeg synes tekst en kunstform i seg selv. Og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten, da. Det ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også veldig flink type. Så jeg tror det de små tingene der. Og at det er litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis skrevet for å selge.
0: Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den folklore-plata, med tanke på det hun har gjort karriere på før, da. Men det veldig, det gøy å høre. Det jo noe med det, med musikk. Den siste plata da, har jo da fått terningkast 2 i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Hva ditt take der?
2: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
0: Du setter heller på de to andre?
2: Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja
0: men det skjønner jeg. Ja, det gøy. Men det gøy å høre. Det er jo noe av det som gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når det kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det helt åpent?
2: mellom aktiviteter på en måte, eller ting jeg har drevet med, så i løpet av ungdomsskolen så måtte jeg velge bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg dansa mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken, på en måte. Det bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg, på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga. I 2018, og dansa i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskolen helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss-jentene, eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
0: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinja? Eller fotball, toppidrettslinje?
2: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet. Dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også. Da hadde jeg gjort idrett i 3 år. Nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre. Mm.
1: Men altså, før du begynte på folkeskole, så altså, hadde du noe band eller noe sånt her på bordet, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du, ville du da opptre?
2: Det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompa jo stort sett meg selv, så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå på en måte.
1: For ja, ikke sant?
2: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
1: Ja, og hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitaren, eller deg og piano, og et band? Og...
2: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken da, som jeg var vant med i et fotballag. At det mer en lagidrett da, å stå på scenen med et band. Uansett om det to musikere eller om det fem, liksom. Og veldig lærerikt. En helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
1: Ja, som du traff på
2: folkehøyskolen. På folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø, da. Og et nettverk, ikke minst.
1: Ja, absolutt.
0: Men det, når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til rundt, da, men en låt som heter Shadows.
2: Den har... ja.
0: Som det ligger et veldig kult, det er veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift Swift et låt.
2: Men jeg er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
0: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
2: men ja. Ja,
0: nei, men det er ganske annerledes. Grunnen var det som jeg bare merket, var at det, i motsetning til det som du har gitt

0: låt var. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Vi hadde blant annet han Eirik Kilsaga,
1: ja.
0: Som med I Karpe og skriver og produserer. Og så Kjetil Hallre, som også låtskriver. Så jeg sa, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig. Da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei I klassen. Som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet så var sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned og så fikk vi med noen av disse musikerne I klassen etter hvert og så var det det ble da når alle fikk si sine ting og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår ja, med fullt band men Jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer, som jeg blant annet brukte på opptaksprøver til studiet. Men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for, og da ville jeg heller ikke gi det ut. For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds I Oslo I mars, og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den. Med kassegitar og munnspill
1: Nei, det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre på meg men gode låter kan jo strippes ned til kassegitar og munnspill det, så det
0: Den
1: kan
0: ble
1: jeg
0: egentlig ganske ja, fornøyd med den versjonen faktisk Det var gøy å gjøre det på den måten men,
2: så det en sjans for at han kommer?
0: Det tror jeg kanskje ikke Men det nok en jeg kan dra opp live ja. Og spille live
2: ja.
0: For det... Ja, den ga en sånn, I hvert fall når jeg gjorde den I den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning, sånn sitter rundt leirbålet stemning.
1: Men jeg tenker jo litt sånn, du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det, så det noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med... Liksom vinnerskalle?
0: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at I musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det mer plass til alle. Fordi det så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men Det på en måte plass til å drive med uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo I idretten også. Så jeg unner liksom folk det, å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset, en veldig sånn, stor fellesnevner, og ikke minst treningstimene som legges ned. Fordi jeg føler at å drive med musikk, særlig som artist, da, direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger I uka, men jeg synger jo 5 ganger I uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du der sammen med andre, og du skal, ja, du må jobbe sammen som et lag, da, I det bandet som du har med deg.
2: Så det kanskje også noe psykologisk med det I forhold til den ståpåviljen da, og det og på en måte det ganske mange nedturer før du har en opptur
0: Veldig, 100%
2: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn artister og musikere som står I startgruppa
0: Ja, det kan nok hende Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken og motsatt Ja
1: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre, som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som, nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange... som kommer fra en liten plass der jeg kan snakke for min egen del. Når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang. Fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å

0: vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje?
1: Ja, og det nok noe I det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn I en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk I en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået I klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet I en større gruppe, da, at alle fikk liksom gjøre sin greie, og det var greit. Og de var veldig flinke, alle fikk liksom spille like mye, og sånn, og vi var bare 12, som luksus. Og når jeg da gikk videre inn I studiet, hvor folk kanskje mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig I starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg I en session, da. Men så blir man gode venner, da. Og så backer man hverandre og spiller hverandre gode, heller enn å dra hverandre ned. Det I hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med, og det jo sikkert mange som mer uheldige der, da, tipper jeg. Men, så jeg litt sånn albuer, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noe mål om å bli best I det. Jeg synes det var gøy å drive med det, liksom. Og da det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn det bare.
2: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der, da? Hvis du ikke hadde noen mål å bli best?
1: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig, da, I mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere I bandene gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spillejobber, da. Mm. Og det ikke alle som får like mye spillejobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja, nei, jeg tror det mye å si hvilket miljø man I. Og jeg har vært I et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
2: For det husker jeg selv fra når jeg gikk på folkeskole, at det miljøet du får på folkeskole, det veldig inkluderende og veldig backende på det, så har med seg det videre, tror jeg.
1: Ja, og så kom jeg I en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona. Og vi var en klasse på 15, som også ganske få I studiesammenheng, og jobbet veldig mye på tvers, og man jobber mye, altså det mange I klassen som med på hverandres greier, da. Så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn I studiet.
2: Men du sa jo da at du da begynte å skrive dine første låter på folkehøyskolen?
1: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
2: Ja.
1: Og det kanskje låt som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da. Så man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole. I løpet av 6 år. Men på folkehøyskole, når vi liksom fikk litt tips og triks, og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse I meg, da. Alltid vært veldig glad I sånn norsk og sånn. Glad I å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men, ja.
2: Hva var det som vekket interessen med låtskriven? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
1: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn I musikk. Og var akkurat som en sånn ja, det var et lys liksom som gikk opp for at det mulig å gjøre det på denne måten. Man trenger ikke å snakke.
2: Nei, nei.
1: Så ja, jeg tror det det den formidlingsgreia som
2: den som tok med. Kombinasjonen på en måte med at med at du bare får den musikken til å passe med altså med teksten eller omvendt da.
1: Mm.
2: Du en person som skriver tekst først eller musikk?
1: Det varierer litt.
2: Ja.
1: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder,
2: ja.
1: Som jeg synes fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynne litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, i hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session hvor man sitter og skravler i en time, kanskje, halvtime-time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn. Veldig sånn fin samtalepartner, egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så det ikke det som ender med å være titelen, men... eller en eller annen følelse, og så bygger vi et sound først, og med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den i produksjonen, mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av og til. Kan vi ikke gjøre sånn i produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som bare, ja, det funker. Så...
0: Da gir du ganske mye spillerom til han da, også i prosessen. Ja,
1: og det nok, jeg tror det har vært viktig, alt vi har gitt ut da, er jo jeg og han. Og så har vi hatt med andre i tillegg på sessions, men alltid jeg og han. Og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band, liksom. At den måten å jobbe på funker for oss. Og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter. Så jeg tror det handler om å finne sin ting. Og det, altså jeg, i hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg. Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North er kanskje ikke bare meg, men det jeg og Gabriel på en måte. Mm.
0: Kult.
1: Ja. Så, ja, og det veldig kult å kunne stå sammen om noe. Mm.
0: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så det, for min del så har det så mye å si om jeg jobber digitalt eller analogt.
1: Mm.
0: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon.
1: Mm.
0: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber i Logic eller Arturia eller altså i en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så 3 timer senere så er jeg ferdig å skru på den ene akkorden. Og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
2: Det en sykdom som er veldig mange har i dag, og jeg tror det er veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes i denne dataverdenen. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg det veldig, man nok sier også at man minimum 2 stykker, da.
1: Mm.
2: For da kan man si at, men den lyden her trenger vi ikke høre på mer.
1: Ja, det er en ganske vanlig kommentar.
2: Ja, ja.
1: Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
2: Ja.
1: Men det er et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet i Logic, bare sånn, fordi det lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
0: Ja, som låter veldig bra.
1: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygget på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det de 4 som går i loop.
2: Og så blir den lagt i skuffen, og så kommer den ut, og så har man tatt litt sammen 20-30 sånne.
1: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
2: Men da tenker jeg, det viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant?
1: Mm.
2: Men det viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så er det et eller annet der som kan sette sammen med den. Og...
1: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt i våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her i forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn, da. Og da skrev jeg om eller vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken kom, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt da. Og da fant jeg, jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de. Så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut i skogen og mobilen med lydopptak liksom. Og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studio sessions, til å skrive på toget og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant? Og se på forskjellene og hvordan musikken ble da.
0: Det altså så interessant. Hva fant du ut da?
1: Da fant jeg ut ganske mye, men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut er at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med er det viktigste.
0: Ja, nettopp.
1: Fordi... Og så er det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så er folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte er litt sånn, det er jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det er derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det er veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
2: Det er jo interessant da.
1: Mm.
2: Jeg tror ikke det er så mange som tenker over.
1: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, det er, altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
2: Mm. Men du nevnte, altså, hvordan er det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det er litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da.
1: Mm.
2: Hvordan er den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt der selv og har all verdens med tid?
1: Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
2: Mm.
1: Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
2: Hørt før.
1: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det er jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så er det ikke nødvendigvis sånn at det er noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det er vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så er det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
2: Ja.
1: Og jeg tror det rett og slett er så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
2: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
1: Mm. For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det er ikke alle sessions som blir like bra, men det er det jo ikke uansett.
2: Hvilke teknikker er det? Kan du røpe noen tips og triks?
1: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg er med i session for andre, så er jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
2: Mm.
0: Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg er et begrep som... på en måte forholdsvis nytt I norsk musikkbransje, mm-hmm. men som har eksistert I lange tider da, men det kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
1: Nei, det jo den som gjør vokalen, så det jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi. Men vi brukte det vi brukte det jo om det. Men når vi skulle definere roller, så du enten så du produsent, eller så du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
0: Det kanskje den moderne låtskriveren da, hvis man ser på en av siste platene til Adele, eller de siste to for den saks skyld da, som kanskje den største popstjerna I internasjonal popmusikk, så det jo veldig mange låtskrivere som veldig. Går igjen, på, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje, det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare litt for folk, for jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned I et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
1: Ja, det de færreste.
0: Og det jo ikke sånn... Det I hvert fall ikke så mange som nei. Holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
2: Vi har vel egentlig bare arvet der fra hiphopen, tror jeg.
0: Ja.
2: Der var det jo... Det jeg tror de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, på en måte, som var inne og...
1: Ja.
2: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
1: Ja, og jeg tror jo... Sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner. Da. Også gjerne, jeg liker også å ha, for jeg liker å bruke akustiske elementer I musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, vel kanskje det aller beste for min del. Skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline da.
2: Man bør kanskje ikke være for mange I starten på en måte?
1: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del, når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så jeg brukte veldig lang tid på å komme I gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være, ja, 2-3, kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
2: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving I dag, at man ofte kan, som du sier, at det kan starte med en følelse eller med et sound, altså det tenker jeg var et instrument, men at det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt I andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
0: Ja.
2: Eller Leonard Cohen, liksom.
1: Ja, klart.
0: Ja, synes det, de gangene som jeg har undervist I låtskriving, så synes jeg ofte man kom I den der konflikten, eller I hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her, stort sett da, når jeg har undervist folk I det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente da.
1: Ja.
0: Og så har de kanskje blitt veldig interessert I låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg litt sånn opptatt av å fortelle på en måte at det er noe annet. Og jeg har på en måte delt det inn da, men det ikke sikkert at man enig I det, men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Patterson, som underviser låtskriving på Berkeley, og han, I hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da. Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant? Denne I dag bare. Mens romantikeren blir aldri ferdig. Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Men jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du enig på da, at det et eller annet skjæringspunkt her, men ved å være en god arbeider som har mange, mye verktøy i verktøybeltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer. Ja. I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang på for å komme til den ideen, da, min teori.
1: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at i hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt i toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord i løpet av et minutt, liksom bare skrive. Først du tenker på, ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt i en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg også veldig glad i å... Jeg ikke så veldig glad i å lese, men det hender at jeg leser en bok en gang iblant. Og da, det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt, at jeg leste en bok som var... Jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn i låtskrivingen for å bygge låt, heller enn en roman, da. Og bare de enkle... triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånn enkle ting i hverdagen, egentlig, som kan hjelpe deg videre, i hvert fall for min del, da. Så det sjelden jeg sitter i en session og helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg i hvert fall fullført det.
2: Det en god egenskap.
1: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn i noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom, så... bruker sånne små elementer fra mye som ligger i en skuff, på en måte.
2: Mm.
1: Ja, 100%.
2: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din, og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt, eller? Tror du ikke det?
0: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat, 2021.
1: Ja.
0: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
1: Ja. Ja, nei, det jo, jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter, som handler om egentlig fordi tekstene i låta oppsummerer meg som henne, så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da i et navn, og så har det bare blitt det. Ja.
2: Kan du si noe om låta eller, før vi spiller den? Hva?
1: Ja, den handler jo om et forhold i overført betydning med en papirbåt, om hvor sterkt det kan, et forhold kan være da, uansett om det vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart, for det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne.
2: Hvordan ble den låten her skrevet? Satt sammen?
1: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den, eller ja, 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere, som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort. å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da jobbet videre med den. Altså den ble lagt opp en hel tone, og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn. Så den jo ganske endret, litt ny instrumentalisering. Og,
2: men det noen sånn. Elementer med fra den eksamens?
1: Ja, gitarriffet er helt likt. Og teksten nesten lik, men melodien vel, altså lead-vokalen lik. Så ganske mye likt, men også ganske mye endret.
0: Da hører vi på den, synes jeg er noen som man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg utrolig fin, rett og slett.

SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norges pris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. I følge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Velkommen til Radio Hallingdal og siste innledende runde i Kven veit mest. I dag så har vi med vårt lag fra Hemsedal og Flå. Og videre til kvartfinale, der allerede Torpo, Dagali og Skurdalen, Nedre Ål 1, Gol 1 og Nesbyen. Så blir det spennende å se hvilke av lagene nå som skal være med å konkurrere i kvartfinalen. Men vi må jo bli kjent med den vi har med i studio. Lag Flå, de sitter inne hos meg, og lag Hemsedal sitter i studio ved siden av, og der også Inger Margrethe Meus, som studiovertinne. Jeg heter Mia Langås Flåtta, og skal være programleder og teknisk ansvarlig, og dommer i dag Geir Ove Østro. Lag Flå, hvem det vi har med? Vebjørn, vil du begynne?
1: Jeg heter Vebjørn, og jeg liker ting med motor som går fort.
0: Ja?
1: Det vel det.
0: Ja, hva med motor som går fort, det noe spesielt du interessert i?
1: Det vel go-kart.
0: Mhm.
1: Og så det jo litt med langrennsski og friidrett.
0: Ja. Supert! Karin Marie?
2: Jeg liker fotball, håndball og tegning.
0: Mm-hmm. Vil du si hele navnet ditt også?
2: Karin Marie Martinsen Reierskår.
0: Ja, sa du det til Vebjørn? Ja, du gjorde det. Bra. Alexander, da kan du få presentere deg.
3: Jeg liker håndball, fotball, eller jeg har spilt fotball, men det gikk ikke så bra, men... ja, egentlig det. Altså, ja, fulle navnet mitt Alexander Reierskår Solheim.
0: Supert. Da må vi jo over til lag Hemsedal, da vi gjerne at dere presenterer dere og si hva dere gjør på fritida. Sivert, vil du starte?
4: Jeg heter Sivert, Kristiansen Skolt. Jeg liker å gå på langrenn.
0: Supert. Og så videre til Eivor.
5: Ja. Heter Eivor. Og jeg liker å ri. Og gå på langrenn.
0: Mm-hmm.
5: Og mitt fulle navn Eivor Imse-Hintlus.
0: Supert. Og så Syver.
6: Hei, jeg heter Syver, og jeg liker å gå på langrenn. Og mitt fulle navn Syver Hustad.
0: Supert. Dere fra Hemsedal hadde jeg skjønt at skulle egentlig vært på langrenntrening i dag.
7: Ja.
0: Men det greier å være her i stedet, eller?
7: Ja, det går fint.
0: Nå har dere forberedt dere ganske lenge, for dere skulle jo egentlig vært i studio 5. januar.
7: Ja.
0: Men hvordan har dere forberedt dere?
5: Nei, vi har jo...
7: Pugga.
5: Jeg har fått noen skoletimer til det også.
0: Mm-hmm. Hva det? For dere hadde fått noen quizbøker og sånt dere hadde lest i?
5: Ja, fra biblioteket og... Ja, litt forskjellig. Brukt skolepeser og sånt.
0: Lag Flå da, hvordan har dere forberedt dere?
3: Nei, vi har jo vært på forskjellige kahuter og sånt. Har jo lest bøker. Og ja, så har vi pugget litt da.
0: Har dere lest noe om geografi, eller?
3: Ja. Ja, litt i hvert fall.
0: Ja, så bra. Første spørsmål, det nemlig om geografi. Så nå håper jeg dere klare alle sammen. Ok, første spørsmål nå, da det vi skal frem til, altså, 4 forskjellige land. Jeg lurer på, i hvilke land finner vi følgende turistattraksjoner? A. Eiffeltårnet, B. Kolosseum, C. Frihetsgudinnen og D. Pyramidene.
2: Eiffeltårnet er Frankrike.
1: Mm. Så det Egypt, pyramidene.
3: Ja.
1: Så Colosseum.
3: Ja, Colosseum, det er
1: Egypt. Det er helt... Heter det Colosseum og sånt? Det er jo i Romars.

0: Da håper jeg dere har funnet ut hvilke land disse her var. Vi skal høre med lag Flå først. Hva kom dere frem til? Hvilke land skulle vi ha her?
1: Eiffeltårnet ligger i Frankrike. Colosseum ligger i Italia.
2: C, det vet vi ikke. Så D, det kommer frem til Egypt.
0: Det notert. Lag Hemsedal, dere klare til å svare?
3: Ja.
0: Ja.
3: Skal jeg si det? Ok. A, Frankrike. B, Italia. C, USA. D, Egypt.
0: Yes, da setter vi over til dommer Geir Ove og får fasiten.
4: Ja, det kan vi få. Eiffeltårnet, det ligger i Frankrike. Colosseum, det ligger i Italia. Frihetsgudinnen ligger i USA, og pyramidene ligger i Egypt. Og da kommer vi frem til at Flå får 3 poeng, og Hemsedal 4 poeng.
0: Yes, supert. Dette hadde dere peiling på. Nå skal vi over til litt tegneserier. Hvordan ligger den der, Hemsedal? Er det noe dere har øvd på?
5: Vi kan litt.
0: Ja?
5: Ja.
3: Vi har en del blad hjemme.
0: Ja? Så bra. Da skal vi altså fram til noen Disney-prinsesser her. Okay. Jeg... Nå virker dere skuffa. Jeg lurer altså på, hva heter prinsessene i de følgende filmene? A. Aladdin. B. Den lille havfrue. C. Skjønnheten og udyret. Og D. Ringeren i Notre Dame.
3: Jeg er dårlig på prinsesser.
0: Dere sitter og tenkt voldsomt her, lag Flå. Hva har dere kommet frem til?
2: Vi har ikke noe på A. B har vi fått A-røl. C har vi heller ingenting. Og D har vi heller ingenting.
0: Den god. Lag Hemsedal, hvordan gikk dette for dere?
3: Greit.
0: Ja, hva kom dere frem til?
3: A, Jasmin. B, Ariel. C, Bell. Og den siste hadde vi ikke så god peiling på, men vi gjetter Tara.
0: Det notert. Da sjekker vi med fasiten og dommeren her.
4: Ja, skal vi se. Prinsessa i Aladdin heter Jasmin. Prinsessa i Den lille havfrue, det Ariel. I Skjønnheten og udyret heter prinsessa Bell. Og i Ringeren i Notre Dame heter prinsessa Esmeralda. Og da kommer vi frem til at Flå får 1 poeng, og Hemsedal får 3 poeng.
0: Yes! Bra! Da det over til neste spørsmål. Her det 2 spørsmål, en A og en B, som dere skal svare på. Jeg lurer da på... Hva heter Norges nasjonalfugl, og hvilken fugl kan ikke fly?
6: Hvilke? Pingvin kan ikke fly. Den en ful. Det de greiene til som vinger, men den kan ikke fly.
7: Norges nasjonalfugl.
6: Jeg tror det en av dem. Jeg vet ikke. Vi bare flekker på den. Det en, det sikkert en av fink eller noe sånt.
7: Hva skal vi til?
6: Jeg vet ikke. Jeg tror det sånn her. Jeg vet ikke.
7: Da. Hva skal vi til?
6: Bare gjett en ful som det ikke har akkurat.
7: Bare
6: gjett noe. Bare skriv en eller annen.
7: Nei, ikke en ørn.
6: Det er ikke sant.
7: Skal du
6: hva heter? Jeg tror jeg vet, men jeg husker ikke hva han heter.
0: Ok, da er tida ute her. Flå, hva kom dere frem til?
2: På A, det vet vi ikke. Så på B, så kom vi frem til pingvin.
0: Det er notert. Da setter vi over til Hemsedal. Ja. Hva er det dere har svart på A og B?
8: Ja, på A så er det fossekallen.
9: Og så B,
8: det er det struts.
0: Ok, takk for svar. Da setter vi over til dommeren.
4: Ja, skal vi se da, Norges nasjonalfugl. Det er fossekallen, det er helt riktig. Og den fuglen som ikke kan fly, der må vi også gi begge laget rett, for både pingvin og struts kan jo ikke fly. Så da får vi ett poeng til Flå og to poeng til Hemsedal.
0: Yes! Så bra! Da skal vi over til et musikkspørsmål. Og det jeg lurer på her nå, det er hva heter låta vi hører her? Hva heter artisten? Og fra hvilken film kommer denne låta?

0: Yes, da skrives det ned her. Da hører vi med Flå. Navnet på låta?
1: Det heter Unknown. Den heter Unknown.
0: Ok. Og hvilken film er den fra?
1: Frost.
0: Kan du artisten også?
1: Nei, det fant vi ikke.
0: Nei. Lag Hemsedal.
2: På hva heter låta, så skrev vi bare inn i et ukjent land. Også artisten. Jeg tror det var hun Aurora. Ja. Også fra filmen er Frost.
0: Det er...
2: Frost 2.
0: Frost 2? Det er notert. Da skal vi over til dommeren.
3: Ja, jeg fikk ikke helt med meg første svaret til Hemsedal. Kan dere gjenta navnet på låta?
2: Inn i et ukjent land.
3: Ja. Da skal vi se, da har vi det her. Da svarte låta, den heter da Into the Unknown, eller Unknown, eller I ukjent land. Filmen heter Frozen 2. Og artisten er jo da Aurora, ja, det stemmer også. Så da er det... 2 poeng til Flå og 3 poeng til Hemsedal.
0: Yes! Dette her var en kjent film, eller? For begge lag?
4: Jeg har aldri sett Frost 2. Bare sett ene.
0: Ja, men det kan hende det holder det til neste oppgave, altså. For vi skal holde oss litt innenfor Frost-tema fremdeles. Nå kommer det 2 spørsmål. Jeg lurer på, hva heter de 2 søstrene fra filmen i forrige oppgave? B. I filmen møter vi Svein. Hva slags dyr er Svein?
4: B. Er reinsdyr. A. Guske.
5: Anna og Elsa.
4: Ja, Anna og Elsa selvfølgelig. Jeg vet jo. Og så er det reinsdyr. Og så A. Anna.

0: Da vil jeg gjerne høre svaret fra Flå.
1: A er Anna og Elsa, og B er reinsdyr.
0: Takk for svar. Hemsedal, hva har dere svart?
2: Vi har svart Anna og Elsa på A, og så på B reinsdyr.
0: Den er grei. Hva sier dommeren?
3: Ja, der er det riktig svar er disse to søstrene. De heter Anna og Elsa, og Svein, han et reinsdyr, så det full pott på begge lag med to poeng.
0: Yes, så bra. Da jeg følger mine notater her. Da det 9 poeng til Flå, og 14 poeng til Hemsedal. Da fortsetter vi videre på neste spørsmål. Her det A, B og C, og det en som riktig. Så dere kan få diskutere den litt. Jeg lurer rett og slett på, hva gjør en diskjockey?

0: Her fikk jo da Laga i studio også tre alternativer som dere lytterne ikke fikk høre. Det var jo da A, danser disco og dans, B, driver med idretten diskokast, og C, spiller plater. Flå, hva er det en diskjockey gjør for noe?
1: C, spiller plater.
0: Ok. Hemsedal, hva er en diskjockey gjør for noe?
2: Vi tok C, spiller plater.
0: Det er greit. Dommer, stemmer dette her?
3: Ja, altså en diskjockey, forkortet DJ, den spiller plater. Så C, spiller plater, er riktig svar, og det er full pott til begge lag.
0: Yes. Da er altså 10 poeng til Flå, og Hemsedal er oppe i 15. Men nå går det an å ta inn noen poeng her, for nå er det mulig å få hele 4 poeng. Vi skal nå høre 4 forskjellige artister, eller band. Og jeg lurer på da navnet på artisten, eller bandet vi hører. Og det er 1 poeng per riktig svar. Så nå kommer det 4 låter rett etter hverandre.

0: Yes, da hørte vi fire forskjellige låter her. Flå, var dette... Det så jo I hvert fall ut som dette var låter dere hadde hørt før. Dere nikker I hvert fall. Fant dere noen artister da?
1: A, så heter vi bare fornavn med Alexander.
0: Mm.
1: B, så vet vi ikke. C, så gjetter vi gitarkammeratene. Så D, Alan Walker.
0: Det notert. Da går vi over til Hemsedal. Hva deres vært?
2: Okay. A, Spag med Victor Lexel. B, ja da tok vi Madonna, også Queens. Queen eller noe sånt. Og så C var DDE og med rumpa mi. Nei, rumpa di eller noe sånt. Og så D, Julie Bergan og I Got The Power. Nei.
0: Supert, det var bare artistene vi skulle fram til, men dere har fått med noen låttitler og høres ut som. Da setter vi over til dommeren og hører om dette riktig.
3: Ja, det var som sagt artisten vi skulle fram til her, og artist A, det var Victor Lexel. Artist B, det var Ava Max. Artist C, DDE. Og artist D var Julie Bergan. Så da ble det 0 poeng til Flå og 3 poeng til Hemsedal.
0: Da stillingen altså 10 poeng til Flå og 13, nei 18 mener jeg, til Hemsedal. Har du lest noen bøker eller Hemsedal?

0: B. Dere skal altså svare på de to. A. Hva heter ugla til Harry Potter? B. Bestevennene til Harry Potter heter Ronny og Hermine. Men hva heter de til etternavn?
1: Kan jeg bare være stille, for jeg har ikke peiling på Harry Potter. Jeg bare gidder ikke å se filmen når jeg hater å lese. Hermione.
0: Ok. Lag flå med Vebjørn, Karin Marie og Alexander. Hva er det dere har svart her?
1: A. Vet vi ikke. Og C. Vet. Nei, B. Vet vi ikke.
0: Nei? Det var litt vanskelig spørsmål. Hemsedal, har dere noe svar på disse to spørsmålene?
2: Ja. A. Hedvig.
3: B. Ronny Wiltersen og Hermine Grang.
0: Dommer Geir Ove, stemmer dette her?
4: Ja, skal vi se. Ugla til Harry Potter, den heter Hedvig. Og etternavnet til Ronny, det er Grang. Og til Hermine, det er Wiltersen. Eller kanskje omvendt, var det det?
0: Yes, Grang og Wiltersen er riktig der. Og da var det ett poeng per riktig svar på B.
4: Så da kommer vi fram til at Hemsedal får 2 poeng, og Flå får 0 poeng.
0: Mener du 3 poeng på Hemsedal?
4: Ja, for det er jo 1 poeng per navn.
0: Yes. Ja. Da er vi oppe i 21 poeng på Hemsedal, og Flå er fremdeles på 10. Dette var spørsmål 8, og det er 14 spørsmål, så det er fremdeles mulig å ta igjen litt her. Nå skal vi litt mer inn i norskfaget igjen her. Nå hadde vi litt om Harry Potter, men nå skal vi tilbake i tid til noe som er litt eldre. Henrik Ibsen, har du hørt om han, Flå?
1: Ja.
0: Han har hørt om. Det er bra. For jeg lurer på i dette spørsmålet her. Henrik Ibsen, han skrev skuespill og er Norges mest spilte dramatiker. Nå skal jeg nevne en liten remse med teaterstykker her, og jeg lurer på, to av disse her er ikke stykker som Henrik Ibsen har skrevet. Hvilke? Villanden, Romeo og Julie, Per Gynt, Gjengangere, Hedda Gabler eller En midtsommernattsdrøm?
1: Ikke har skrevet da.
5: Han har ikke skrevet.
1: Jeg tror ikke har skrevet da.
5: Nei.
1: Jeg vet ikke.
5: Nei, han har skrevet. Nei, jeg tror ikke. Den har han ikke skrevet.
1: Hvem?
5: Nei, han har ikke skrevet.
1: Da?
5: Ja.
1: Da? Den der?
5: Villan. Villan. Ikke Villan. Villan. Per-Gunt. Nei, ikke Per-Gunt.
1: Tror du ikke den?
5: Nei, den er Per-Gunt.
1: Jeg tror det.
5: Ja.
1: Høyre?
5: Ja.
0: Ok. Da lurer jeg på, lag flå.

0: Med Vebjørn, Karin Marie og Alexander. Hvilke to teaterstykker her har ikke Henrik Ibsen skrevet?
1: Hedda Gabler og Peer Gynt.
0: Det notert. Lag Hemsedal, da setter vi over til dere. Sivert, Eivor og Syver. Hvilke to teaterstykker har Henrik Ibsen ikke skrevet?
2: Vi tror det Romeo og Julie og En midtsommernattdrøm.
0: Ok, da setter vi over til dommeren.
3: Ja, de to skuespillene som Henrik Ibsen ikke har skrevet, det da Romeo og Julie og En midtsommersnattsdrøm. Og begge de vel da skuespill av William Shakespeare. Så da får vi 0 poeng til Flå, og vi får 2 poeng til Hemsedal.
0: Supert! Da ligger det an sånn nå at Flå har 10 poeng, og Hemsedal har 23, men vi har vel en del spørsmål igjen med. Så det mulig å ta igjen litt her. Nå skal vi tilbake til noe litt lokalt igjen her sånn. For ordføreren i Hemsedal, han heter Pål Rørby. Og han har drivet uttalt seg litt i både Hallingdøren og VG og masse aviser de siste ukene, på grunn av at han synes at han hadde fått for lite informasjon rundt et TV-program som driver og spilles inn i Hemsedal i disse dager. Og da lurer jeg på hvilket reality-program det som spilles inn i Hemsedal nå for tida?
4: Hva heter det? Det sånn der... jeg vet jo hva det heter. Ja, men jeg kommer ikke på det. Hvilket det sånn... Ja. Spilles, jeg tror det sånn... Det VR. VR-chat. Nei. Realitet. Det sånn der... det sånn skuffet? Det sånn fest, program, ting. Gjesteprogram? Et eller annet, jeg vet jo. Jeg har jo sett det. Festprogram? Festival? Vitvitter? Et eller annet med X i starten eller noe. X i starten.
0: Yes, da lurer jeg på, jeg Flå. Nå satt dere og diskuterte litt her. Hva har dere kommet fram til?
5: Vi kom fram til X's on the beach.
0: Det notert. Lag Hemsedal, vet dere hva som foregår i nærmiljøet om dagen?
6: Jeg tror det X on the beach som holder på der.
2: Ja.
0: Det notert. Da setter vi over til dommeren her.
3: Ja, det helt korrekt av begge lag. X on the beach blir spilt inn i disse dager i Hemsedal. Så det helt korrekt av begge lag. Så 1 poeng til hvert av laget.
0: Supert. Da skal vi over til spørsmål nummer 11. Her det A og B spørsmål og mulig å få 2 riktige svar og 2 poeng. Da lurer jeg seg på. A. Hvilket redskap blir brukt til å se på stjernene? Og B. Hvilken planet nærmest sola?
4: Stjernekikker. Ja. Så. Det merker du. Det skal ikke smelte kamera. Det skal ikke smelte kamera. Så.

0: Ok, lag flå, den her tenkte dere ikke lang tid på i hvert fall. Den kom ganske fort. Hva var det dere svart for noe?
1: Stjerneskikkert og Merkur.
0: Det greit. Hemsedal, hva har dere svart her?
2: Ja, på A er det stjerneskikkert, eller teleskop, og B tippet vi Merkur.
0: Den grei. Hva sier dommen?
3: Ja, her er det da stjerne, det kan vi se på, gjennom et teleskop eller en stjernekikkert. Så det er riktig svar på A, og på B, så den nærmeste planeten til sola, det er Merkur. Og her er det da også full pott til begge lag med 2 poeng til hver.
0: Supert! Da skal vi over til religion. Hva heter det faget på skolen nå?
4: KRLE?
0: Ja. Ok. Det faget der, skal vi over til. Og det er A og B. Og jeg lurer på i A her, hvor mange guder er det i buddhismen? Og B, hva kaller muslimene sin gud?
5: Buddhismen er ikke sånn.
6: Det er ikke noen gud.
5: Buddha?
6: Ja, Buddha er ikke en gud.
5: Nei, ja, den er en
6: sånn. Han er.
5: De kaller hva kaller muslimene sin gud? Allah.
6: Hva så?
5: Allah.
6: Nei, det er ikke Allah, det er Buddha.
5: Ja, men du får be. Hva kaller muslimene sin gud?
6: Det er muslimene, det er Allah.
5: Det er Allah.
6: Det er sånn muslimer, det er muslimer.
5: Det er det jeg har hatt med.
0: Ok. Flå, hva har dere svart for nå?
6: Vi svarte at det var ingen gud, men en læremester. Og så var muslimene kallet sin gud, det er Allah.
0: Takk for svar. Hemsedal, hva har dere svart på disse religionsspørsmålene?
4: Ja, A. De har ingen gud, men de har flere buddhaer. Og så B, Allah.
0: Supert, da setter vi over til dommeren.
3: Ja, spørsmålet av hvor mange guder er det i buddhismen, det var kanskje et lurespørsmål, men vi klarte ikke å lure hverken A eller B, for der er riktig svar ingen. Det svarte begge laga, og muslimene de kaller av sin gud for Allah, så det er igjen full pott til begge lag med 2 poeng til hver.
0: Supert. Nå er stillingen sånn at det er 15 poeng til Flå og 28 poeng til Hemsedal. Nå skal vi ha nytt lytterspørsmål. Nå skal vi høre 2 personer her, og det er 2 stemmer som vi hører mye på nyheten om dagen. Og jeg lurer på, hvem er det vi hører her?
7: Og så blir smittesporingen stadig mer krevende for kommunene. Flere kommuner nærmer seg smertegrensen for hvor mange smittede de greier å følge opp. Så kommer vi altså med flere, vi kom med flere innstramninger forrige uke. Det var helt nødvendig.
8: Jeg vil også minne om rådene som vi har fra før, som fortsatt gjelder. Hold minst 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk. Og ikke minst hold antall personer du møter nære. Nå innfører vi også flere nye nasjonale tiltak.
0: Yes! Flå, hva kom dere frem til?
1: Erna Solberg og Bent Høie.
0: Yes, var det her noe dere var sikre på, eller var det litt tipping?
4: Vi var ganske sikre.
0: Yes, da skal vi høre hva Hemsedal har svart.
2: Ja, A, Erna Solberg, og B, Bent Høie.
0: Supert, da setter vi inn til dommeren og hører om dette stemmer. Dere var enige, både Flå og Hemsedal i hvert fall.
3: Ja, dette virker som alle har full kontroll på, for det var riktig for begge lag. Det var Erna Solberg og Bent Høie vi hørte der altså, så 2 poeng til begge lag.
0: Supert. Da er vi rett og slett over på siste spørsmålet, og det handler om kongelige. Her er det A og B, så det er 2 spørsmål å svare på. Jeg lurer på, i hvilken sport er kong Harald både verdensmester og europamester? Og B, Da Mette Marit møtte kronprins Håkon, så hadde hun allerede en sønn som het Marius. Hva heter de to barna kronprins Håkon og Mette Marit har sammen?

On se rend bien. Donne-la, donne-la, je vais te garder.

0: Da har vi hatt siste spørsmål, og Flo, hva kom dere frem til?
1: A, golf, og B, ingenting.
0: Det greit. Hemsedal, visste dere dette her?
2: A, seiling. B, Ingrid Alexandra og Kåre Magnus, eller noe sånt nå.
0: Det greit, da setter vi over til dommeren. Dette riktig?
3: Ja, skal vi se. Det kongen, han da både verdensmester og europamester i seiling. Det visste da ikke Flå, men Hemsedal visste jo det. Og barna til kompis Håkon og kompisesse Mette Marit, det da Ingrid Alexandra og Sverre Magnus. Så der blir det da blir det 0 poeng til Flå og 2 poeng til Hemsedal.
0: Yes, og det her var jo da siste spørsmål, og da ble det altså 17 poeng til Flå og 32 poeng til Hemsedal. Det vil si at det Hemsedal som skal videre til kvartfinalen. Hvordan føles det, lag Hemsedal?
4: Vi letta.
0: Ja, det bra. Neste kven vet mest, det blir hvis alle regler og sånn tillater det her, så skal det være 23. februar. Da det Nedre Ål som skal møte Torpo i første runde av kvartfinalen. Og så det nok Nesbyen dere skal møte Hemsedal, så da kan dere glede dere til det. Det blir mest sannsynlig 16. mars. Og hvis dere for eksempel som her i studio har lyst til å høre hvordan dette her gikk på lufta, så kan dere skru på radioen i morgen klokka 2:55, og så kan dere høre dere selv på radio. Tusen takk for at dere kom i studio.

En man pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Var det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna I hvert fall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve han på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I bluesen, og han tilhører jo for så vidt bluesen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han, med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus, 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid, først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

korsett blir for dyrt. En hvile kjaka ned på karmen tenker, så du kryr.

produserte sangene hans. Og han hadde jo lim og som han viste seg frem med, og, men han var aldri i Norge, John Lee Hooker. Han gikk bort altså i 2001, 83 år gammel. Så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv, og som sagt en av de store i bluesens skråstreke rocken. Vi skal ta en til av John Lee Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

Going Wrong, Independent Records. Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap. H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Tarjei Crossteig, av Nygum, featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues, gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

0: Ish satt og sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et lite merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han var ikke helt veldig god form, Clapton, etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye i Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her i april i fjor, ble vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merkte jeg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, og det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiersrud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske bluesrock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April klokken 21.00 hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38.

0: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Jeg ønsker velkommen til Støtstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølsrock lørdag 11. juli.
3: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.

I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på Stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt I Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede I rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling I hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerik I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis I kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport I Oslo I morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp I kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme I morgen. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: ikke ha meg.
1: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i huset og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i huset på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

I got my eyes on you.

Nå så där, Johnny Hooker, boom boom. Sånn, ja. Hør nå, er det noen av dere som liker Bob Dylan? Det var godt å høre. Vi Simpelthen, altså, vi elsker Bob Dylan. Og vi synes han har skrevet en rekke flotte tekster. Hvordan denne her helt klart fører seg inn i rekken som en av dem. Den går sånn.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaa I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøhus på Sunnaa.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Men

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtter lokalradioen din.
5: Principal actors to the stage, please.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.